mig i det. Okay. Sig mig spring nu der med tiden, de jeans passer. Gørles vi lige forrando, glop i spinket i fart. Vil de stars, fornem Louis V. Drop, hold de alles træk, min nu vi du der smidt dine cheeks